0: It's raining all the time.
1: Синкопация.
0: Sunny, one so true.
1: Свинги.
0: I love.
1: Полиритмия да импровизация. Мас хшират Америкис классикур музикат моихсенеебен. Джази. Позитивзе.
0: Give me fever.
2: Ticket, please. Oh, everybody's here. Everybody's here. No, he's at home.